čovjek za tebe. Imam sedam milja duge korake, lake kao oblake.

zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živjeli.

Dobro jutro, srijeda je 8. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu podnositi zahtjeve za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine s obzirom da na snagu stupa pravilnik o primjeni zakona o PDV-u. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine navode da se pravo odnosi na kupovinu novoizgrađenih stanova i kuća uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova. Kupac i članovi njegovog domaćinstva ne smiju imati niti su u posljednjih 7 godina smjeli imati nekretninu u vlasništvu. Maksimalan iznos povrata može iznositi oko 25.000 maraka, a zahtjevi će se podnositi u nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio da će sredinom mjeseca boraviti u Washingtonu na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija. Konaković je rekao da će skup biti prilika da američkim zvaničnicima i partnerima predstavi, kako je naveo, stvarno stanje u Bosni i Hercegovini. Govoreći o unutrašnjim pitanjima, ponovio je stav da je vlasništvo nad državnom imovinom riješeno ustavom, zakonima i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te je pozvao na što skorije rješavanje pitanja raspolaganja tom imovinom. Europska unija odbila je zahtjeve aviokompanija i aerodroma da privremeno obustavi primjenu novog sistema biometrijske kontrole na granicama šengenskog prostora. Iako priznaje da na pojedinim graničnim prijelazima i aerodromima postoje duža čekanja, iz Brisela poručuju da obustava grafiju putnika iz zemalja koje nisu članice Europske unije pri prvom ulasku u Schengen. Prema podacima Europske unije do sada je evidentirano oko 110 miliona prelazaka granice, a više od 44.000 osoba odbijeno je pri pokušaju ulaska. U toku je sedmica italijanske kuhinje u svijetu. U Bosni i Hercegovini manifestaciju organizuje ambasada Italije u saradnji sa regijom Sicilija. Trajeće do 9. jula, program će biti održan u Sarajevu, Zenici i Trebinju. Više od 20 italijanskih kompanija predstavit će tradicionalne prehrambene proizvode, dok su planirane stručne radionice, degustacije i festivali ulične hrane. Poseban program biće održan večeras na trgu ispred katedrale u Sarajevu, gdje će posjetioci moći degustirati sicilijanske specijalitete i pratiti pripremu tradicionalnih jela uživo. Cilj manifestacije je promocija italijanske gastronomije i jačanje privredne saradnje između Bosne i Hercegovine i Italije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji malo da umireno oblačno i nešto sunčanije. Na jugu tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put.

0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
3: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu.

0: otoka.
1: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Dobro jutro ove srijede, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u našoj zemlji malo da umireno oblačno i nešto sunčanije. Na jugu tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put.
1: Stari dobri hit. Lani.

Dobro jutro, srijeda je 8. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu podnositi zahtjeve za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine s obzirom da na snagu stupa pravilnik o primjeni zakona o PDV-u. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine navode da se pravo odnosi na kupovinu novoizgrađenih stanova i kuća uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova. Kupac i članovi njegovog domaćinstva ne smiju imati niti su u posljednjih 7 godina smjeli imati nekretninu u vlasništvu. Maksimalan iznos povrata može iznositi oko 25.000 maraka, a zahtjevi će se podnositi u nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je da će sredinom mjeseca boraviti u Washingtonu na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija. Konaković je rekao da će skup biti prilika da američkim zvaničnicima i partnerima predstavi, kako je naveo, stvarno stanje u Bosni i Hercegovini. Govoreći o unutrašnjim pitanjima, ponovio je stav da je vlasništvo nad državnom imovinom riješeno ustavom, zakonima i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te je pozvao na što skorije rješavanje pitanja raspolaganja tom imovinom. Europska unija odbila je zahtjeve aviokompanija i aerodroma da privremeno obustavi primjenu novog sistema biometrijske kontrole na granicama šengenskog prostora. Iako priznaje da na pojedinim graničnim prelazima i aerodromima postoje duža čekanja, iz Brisela poručuju da obustava sistema nije moguća. Novi sistem podrazumijeva registraciju otisaka prstiju i fotografije putnika iz zemalja koje nisu članice Europske unije pri prvom ulasku u Schengen. Prema podacima Europske unije do sada je evidentirano oko 110 miliona prelazaka granice, a više od 44.000 osoba odbijeno je pri pokušaju ulaska. U toku je sedmica italijanske kuhinje u svijetu. U Bosni i Hercegovini manifestaciju organizuje ambasada Italije u saradnji sa regijom Sicilija. Trajeće do 9. jula, program će biti održan u Sarajevu, Zenici i Trebinju. Više od 20 italijanskih kompanija predstavit će tradicionalne prehrambene proizvode, dok su planirane stručne radionice, degustacije i festivali ulične hrane. Poseban program bit će održan večeras na trgu ispred katedrale u Sarajevu, gdje će posjetioci moći degustirati sicilijanske specijalitete i pratiti pripremu tradicionalnih jela uživo. Cilj manifestacije je promocija italijanske gastronomije i jačanje privredne saradnje između Bosne i Hercegovine i Italije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji malo da umireno oblačno i nešto sunčanije. Na jugu tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.

0: Ovo je Hit FM, sreda je 8. juli, mi idemo dalje, pravo ljeto kod nas, pravi ljetni parti, tako će biti što se muzike tiče za ovo jutro.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
4: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
0: Nego ona tebi.
4: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Siredamer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.

Dobro jutro, srijeda je 8. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu podnositi zahtjeve za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine s obzirom da na snagu stupa pravilnik o primjeni zakona o PDV-u. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine navode da se pravo odnosi na kupovinu novoizgrađenih stanova i kuća uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova. Kupac i članovi njegov

svakog domaćinstva ne smije imati niti su u posljednjih 7 godina smjeli imati nekretninu u vlasništvu. Maksimalan iznos povrata može iznositi oko 25.000 maraka, a zahtjevi će se podnositi u nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio da će sredinom mjeseca boraviti u Washingtonu na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija. Konaković je rekao da će skup biti prilika da američkim zvaničnicima i partnerima predstavi, kako je naveo, stvarno stanje u Bosni i Hercegovini. Govoreći o unutrašnjim pitanjima, ponovio je stav da je vlasništvo nad državnom imovinom riješeno ustavom, zakonima i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te je pozvao na što skorije rješavanje pitanja raspolaganja tom imovinom. Evropska unija odbila je zahtjeve aviokompanija i aerodroma da privremeno obustavi primjenu novog sistema biometrijske kontrole na granicama šengenskog prostora. Iako priznaje da na pojedinim graničnim prelazima i aerodromima postoje duža čekanja, iz Brisela poručuju da obustava sistema nije moguća. Novi sistem podrazumijeva registraciju otisaka prstiju i fotografije putnika iz zemalja koje nisu članice Evropske unije pri prvom ulasku u Schengen. Prema podacima Evropske unije do sada je evidentirano oko 110 miliona prelazaka granice, a više od 44.000 osoba odbijeno je pri pokušaju ulaska. U toku je sedmica italijanske kuhinje u svijetu. U Bosni i Hercegovini manifestaciju organizuje ambasada Italije u saradnji sa regijom Sicilija. Trajeće do 9. jula, program će biti održan u Sarajevu, Zenici i Trebinju. Više od 20 italijanskih kompanija predstavit će tradicionalne prehrambene proizvode, dok su planirane stručne radionice, degustacije i festivali ulične hrane. Poseban program biće održan večeras na trgu ispred katedrale u Sarajevu, gdje će posjetioci moći degustirati sicilijanske specijalitete i pratiti pripremu tradicionalnih jela uživo. Cilj manifestacije je promocija italijanske gastronomije i jačanje privredne saradnje između Bosne i Hercegovine i Italije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji malo da umireno oblačno i nešto sunčanije. Na jugu tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, 8 sati prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Ima li seksi majica za plažu? Ima, dijelimo ih i danas. 061 010 030, naši broj.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Evo sad će 40 godina kako ova cura iz Zenice nije skinula ove do koljenice.
1: I nosi da na menice. I nosi da na menice, ovaj, pa dobro, znaš šta, neke pjesme koje nastanu možda iz neke zeze ili nekog ne baš tako ozbiljnog razloga, ovaj, mogu postati neke evergreen pjesme, što da ne.
0: Pa vidi, ovaj, znaš kako je nastala pjesma?
1: Pa znam da je bila neka djevojka iz Zenice, zaboravio sam kako se
0: zvala. U stvari, bila jedna razglednica, fotograf bio u Zenici, uslikao pored fontane tamo i kod one autobuske stanice tu neku djevojku, ovaj, i Čola pravio album, falila mu pjesma i oni iz Zeze napravio, u stvari, pravo si, to je iz Zeze.
1: Pa ja, i nastala cura iz Zenice koju i danas pjevamo, i mislim da je to ono jedna od rijetkih pjesama generalno gdje se ovaj spominju Zenica i Zeničani, pa onda recimo oni jako vole da da svira.
0: Možda jedina pjesma koja ovaj
1: govori. Pa osim one Zenica blues zabranjenog pušenja.
0: Od Tuzli ima ona ovaj gornju Tuzlu opasala guja. I cijela Tuzla je jedna kozu muzla, ima ništa treće, nema. A u Sarajevu imaš stotine pjesma.
1: Ima, ima, slažem se. Pa i u Mostaru ima nekoliko, ovaj, recimo gore.
0: Koja? Lijepili su mostarski dućani. Jedan, dva.
1: Ima mostarska.
0: Čudna jada od Mostara grada, to je onom.
1: Dobro, to sad se dalim, evo ima mostarska od Adnana Jakupovića, ima pjesma Mostar, jel tako, Dine Merlina, ima pjesma Stari koji izvode Kemal Monteno, Zlatan Fazlić.
0: Znači Sarajevo, Mostar, šta je treće?
1: Pa ne znam, jel ima Banja Luka, oj, otkako je Banja Luka postala.
0: I to je to.
1: I tako ja sad stado ne znam, evo razmišljam.
0: Ajde da vidimo, dakle, ima li neko da se sjeti neke pjesme koja govori o bosansko-hercegovačkim gradovima? Recimo, u Goraždu nema ni jedna.
1: Ne bih rekao, jedino ako nema neka narodna pjesma gdje se spominje Goražda, nisam baš siguran da sam preslušao sav repertoar.
0: Kako bi šla ljubavna pjesma, ono, mala iz Goražda?
1: Pa ne znam, može biti nešto vezano za Drinu, pa onda u Goražde da se spomene.
0: Što još nema?
1: O Travniku recimo ima ona, ima. Kad bulbuli cvjetaju.
0: Jest. Bihać. Tanko.
1: Ima o Uni pjesama, pa ja to nekako vežem za cijelu Krajinu. Mislim da ono, Krajina kao Krajina ima pjesama.
0: Ajde, ako se sjeti slušatelji, neka pišu 061 010 030. Dakle, ovo je servis italijanske kuhinje.
1: Tako je,
0: zato smo mi pojačali ove italijanske hitove, Bog da, u protekli 7 dana samo Italijani, i sviđa se slušateljima, traže. A mi smo jutros na picu.
1: A večeras na trg ispred katedrale, svi Sarajlije,
0: da jedemo,
1: svi Bosanci, Hercegovci. Pa da jedemo sicilijanske specijalitete zapravo. Mislim da nećemo, neće biti pasta prva na meniju. Vjerujem da će biti tu ovaj neki 20-ak gastro shopova iz Italije, zapravo dolazi danas u Sarajevo večeras ispred trga, na trgu ispred katedrale, i tu će zapravo u saradnji sa regijom Sicilija predstaviti izvornu sicilijansku kuhinju Sarajlijama i Sarajkama, ali i brojnim turistima koji jeli pohode naš grad.
0: I mi ćemo biti među turistima, da vidimo.
1: Ma ja hoću da probam malo to nešto, da vidim ja šta je to, šta se dešava.

0: Moglo tu biti nekih pjesama, isto ti nekih starih, narodnih možda.
1: Ono, kiseljak, kiseljak,
0: sad ja imamo tako, kiseljak. Eto, eto, vidiš.
1: Ali nema u fojnici ništa.
0: Oj, fojnici.
1: U prozoru. Samo ono, prozor mora pasti.
0: Prozor mora pasti. Eto, vidiš, spominio se u jednom kultnom filmu. Pa ne znam, recimo, Bugojno tek nema. I da ne pričamo sad, ne znam. Možda ima ključ, evo sad mi nešto nam pada.
1: Ne, kako ima ništa,
0: gledam gore.
1: Imam prijedor, moj prijedor u pun si seljaka. Nema, to je to, dakle, tanko.
0: Znam da se evo Doboj spominje u nekoliko pjesama i čak i u ovoj pjesmi Cura iz Zenice spominje se zapravo i grad Doboj.
1: Da, Doboj, Doboj, ima i ona,
0: A vidiš to, mislim, Doboj recimo nekada bio ono ozbiljan grad prije, govorim periodu sad, prije 200 godina, prije 150, i onda se zapravo pjevalo Dobojva, nije bilo ovih drugih gradova koliko ih danas imamo razvijenih, i to su tad bile neke varoši ili varošice, par kuća, cesta, ako je pruga bila, to je bilo odlično.
1: Evo, Hali Dedić, Visoko grade moj.
0: Ne, ima i o Visokom još nekih pjesama, vidiš, zaboravio sam skroz na Visoko.
1: Evo, samo ova ima. Evo, opet si Darko sjetio pjesma Sladak i slan, grupa La Paloma Blanca, o Tuzli govori.
0: O Tuzli?
1: Sladak i slan.
0: A pa dobro, ima smisla.
1: O, vidi, sad ima tema, imaju one u Panonsko more. Vidiš, trebali bi mi negdje u Sarajevu da zakopamo negdje ono...
0: Pa imali smo nekad na jezeru, jeli? Pa smo se tu kupali prije nekih stotinja godina.
1: Stvarno, bila bi šminka da i mi u centru grada imamo tako neko veliko kupalište.
0: Kako ne bi bilo.
1: Još da je slano, da što uvezemo, ono, dva kamiona soli tuzlanske pospeš i eto.
0: Vidio sam da je bio neki prijedlog, sad nadam se da se neće naljutiti niko nekih politika, ne sjećam se sada, koje neke političke stranke u Sarajevu, da na mjesto današnjeg aerodroma koji je, ono... uglavnom zimi ne funkcioniše baš kako treba, s obzirom na
1: ne funkcioniše nikako, dakle.
0: Uglavnom ne funkcioniše.
1: Ne funkcioniše.
0: I da se zapravo aerodrom iz Sarajeva izmjesti u Visoko, kao što je neka ideja stara, ne znam koliko, desetina godina, a da se na mjestu današnjeg Sarajevskog međunarodnog aerodroma tu napravi jedno jezero.
1: Znaš ko bi to najviše profitirao?
0: Ko?
1: Taksisti.
0: Dakle, iz Visokog do Sarajeva.
1: Iz Visokog do Sarajeva, druže, to trebao biti kredit.
0: Dodat.
1: Ja mislim da bi vožnje bila između 300 do 500 maraka.
0: Pa bi sigurno bilo puno para, ne bi bilo baš jeftino, ali mislim, dobro, opet da. To je za turiste svakako, jel? Ako žele da uživaju, da vide ove ljepote koje nemamo ovdje.
1: Evo, kažu da smo zaboravili Podlogovo Čole, jeste.
0: Ima i, recimo, pjesma, dobro se sjećamo, Vogošći, još to, dok sam živio u Vogošći, to mi je nešto bilo oko
1: Koja
0: Amerika.
1: Koja je pjesma Vogošći?
0: Lude Vogošćanske noći.
1: Opa, vidi, kome je to?
0: A ima još jedna pjesma, čuj, isto, pjevali su,
1: pa gdje je taj bio?
0: Almir Ajanović i Ala Brat i još ne znam, neka ekipa iz Vogošće, isto pjesma, pa praktično nezvanična himna Vogošće, o Vogošći, ljudi koji žive, koji su vezvani umjetnici, a koji žive u Vogošći. To je još jedna pjesma Vogošće, u Vogošće ima dvije pjesme.
1: A u te noći nisi mi to,
0: sačekaj,
1: nađi mi to da pustim. Ko je to pisao, dakle, Vogošćanske lude noći? Gdje, kad je taj živio, majko draga?
0: Ja, to je jedan čovjek koji je, ja sam zaboravio sada kako se on zove.
1: Ajde nađi.
0: Nermino Mejrović, Nerko se zove čovjek. On je Vogošćanin i živi u dijaspori negdje sada, ne, vjerovatno u Njemačkoj ili negdje. I snimio je ovu pjesmu 2015. godine, znači evo koliko, 11 godina ima zapravo to je pjesma. nije baš ovog našeg žanra, samo da znaš.
1: Ma nema veze, dakle Nerko je izgleda ubo hit. Ajde, ako se vi sjetite, pišite nam 061 010 030, kratko na reklame, pa se brzo vraćamo nazad.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroli Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
7: Beba Kids od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Gdje mi je pamet bila? Bilo je to Danijela Martinović. Idemo dalje, idemo sa hitovima koje ste pa i vi birali, ima dosta dobrih pjesama koje smo ostali dužni jutro. Se slušatelji su se sjetili još nekih pjesama
1: o BH gradovima.
0: Tako je.
1: Ili o Sarajevo.
0: Zaboravili smo glavnu sagradačca Bijele kule, Zmaja od Bosne.
1: A eto vidiš, pa ja pa znao sam da ima neka vezano za da li Gračanicu ili Gradačac, samo ne može se čovjek sjetiti u momentu svi ti pjesama. Malo sam ja u međuvremenu googlao, pa sam naguglao svašta nešto, onda evo, otvori se.
0: Kaže nam Fatima, želim vas podsjetiti na pjesme o Kladnju. Znam za dvije. Prva se zove Muška voda, pjeva Esma Ređepova iz daleke 1966. godine. A druga je Tigar iz Kladnja.
1: Tigar iz Kladnja, kod
0: pade kod svijeća, zabranjeno pušenje.
1: Zabranjeno pušenje, vidiš, to sam negdje ono...
0: Tigar iz Kladnja, sam, pade kod svijeća.
1: Smeo sam to negdje s uma. Ima zaista fini pjesama. Evo, malo čas gledam nešto i pjesme u Sarajevu i mislim da je ono Dino Nego, Merlin definitivno...
0: Jesi li ti čuo za ovu Mušku vodu, znaš li ti...
1: Jesam čuo za Mušku vodu i čuo sam priču vezanu za tu Mušku vodu, da ona pomaže plodnosti kod muškaraca i zato se i zove, jeli, Muška voda. Nisam nikad bio... S obzirom da sam...
0: Nisi nikad bio u Kladnju?
1: Prolazio sam kroz Kladanj, sad neću reći 1000 puta, jer nije sigurno 1000 puta, ali više stotina puta, sigurno da, odlaskom za Tuzlu i slično. Jednom sam htio, imao namjer suratiti u taj kompleks Muška voda, međutim, to tada nije radilo. Kad sam ja to bilo, pa sad slagaću, ali prije možda nekih 5-6 godina, nešto prije korone, čini mi se.
0: Pazi ovo, dakle... Ona se nalazi na planini Konjuh, 15 km od općine Kladanje. Izvor je kroz povijest stekao veliku slavu zbog svojih pripisivanih ljekovitih svojstava, prvenstveno u smislu jačanja fizičke sposobnosti i vitalnosti muškaraca. Dakle, to nema veze puno sa... ali ima, evo.
1: Ima veze i sa plodnošću. Znam da su ljudi išli

0: Mislim da muškarac ono kad popije kaže leti. Ja ne znam što to ne flaširaju da kupujemo.
1: Ja da se zove muška voda suštinski, muška voda, i da muškarci ono, piju, ili svi koji se žele osjećati ono, jače, jel?
0: Kreneš u teretanu i onda kupiš jedno 2 litra
1: muške vode, popiješ i idemo lagano. Slažem se, mislim da bi to trebalo brendirati, mislim da ne bi bilo loše to izvoziti. Ja vjerujem da bi se stranci onako poprilično zainteresovali za mušku vodu.
0: Pa ko?
1: Male water.
0: To bi nam ujutro dobro došlo. Halo, dobro jutro.
2: Dobro
0: jutro.
2: Dobro jutro, Emire, dobro jutro, Andrej, evo moje drugo javljanje u istoriji Hit FM.
0: Pa, gdje si bio do sad?
2: Boga mi, bio sam malo van BiH, pa se evo vratio.
0: Opa, vratio se Šime, gdje si ljetovao, to nam reci.
2: Ma bio je malo kratko u Turskoj, prva runda, pa ćemo pogledati u Albaniju ponovo, tako da.
0: Maja, sve se nema, po Turskoj se ljetuje.
1: Kažeš ti meni, Emire, šta ćeš u Turskoj, ne znaš turski, nema ove temperature nama
0: nekode. Jutro sam ne kaže, mogli smo turski, šta ćeš u Turskoj, prvo ne znaš turski.
2: Kod nas je u Bosni kukanje nacionalni sport.
0: Samo, dakle, šta znaš, reši merhaba, merhaba. I tamam, tamam.
1: Dovoljno.
0: Tamam, tamam, kaže. Samo govore, tamam, tamam.
2: Dobro, znaju oni sad svašta, nauče se, vjeruj mi.
0: Da, reci ti meni, jel skupo u Turskoj, kakve su cijene?
2: Pa Boga mi da ti kažem kako, gdje zna biti svašta. Zna biti svašta, što kažu. Sad ja ne znam, jel imamo manjak para, ili su prejake cijene, ali eto.
0: Ja mislim da mi nemamo para.
2: Moguće i to.
0: Ja stvarno mislim da mi nemamo para. Eto.
2: To je kao onaj vic, kaže, kad kaže, dolazi fata kod mesara, koliko meso, kaže gospođo, 25 maraka. Kaže skupo, nije ono skupo, nego ste i slabo udala.
0: Tako je, dakle, ti se loše udala, čim je tebi. Ali znaš šta je fora, dakle, bilo, davno je to bilo kad je bila teletina 25, boga mi sad do 35, 37.
2: Pa znam, u toku sam.
0: Ima za 25 ove s kostima, više kostiju nego mesa.
2: Tako. Pa dobro, kupiš kosti, a mesa pamtiš.
0: Vidi, kad već spominješ to, nisam ni Andreju stigao ispričati jutros, imamo... Koliko smo ljetovanja poklonili ove godine? 2, 3?
1: Tako je.
0: E, idemo sljedeće sedmice još jedno.
1: Još jedno?
0: Još jedno.
1: Oh.
0: Vidi ovo. Ali, ali znaš šta sam skontao, druže? Dakle, ne damo nikom ko nas ne prati na ovim društvenim mrežama. Ja stalno nešto moljakam, ono, gdje zapratite, mi dajemo i šakom i kapom i on dođe, uzme, odnese i nema ništa. Nema like.
2: E, da vam sad nešto, sam da vas vratim ono na ovu temu o gradovima, jel?
0: Hajde.
2: Prvo, Nedeljko Vilkić ima pjesmu po Vojnu, to da znate.
0: Dobro, ne znam.
2: Drugo, što se tiče Sarajeva i Sevdalinki, evo ja imam, znači, LP, dakle, pošto sam kolekcionar ploča, to, Emire, znaš, kao neko koji je dugo radio na radiju.
0: Dobro.
2: Negdje 2300, tako nešto.
0: Bravo,
2: ima, dakle, ploča pjesme o Sarajevu, gdje su sve pjesme Sarajevo objedinjene, Jugotonova iz 83.
0: Dobro.
2: A sljedeće, što se tiče pjesme iz Natešnja, Mala ispravka, Halid Beslić je to pjevo na koncertima. A na studijskoj verziji pjevo je Fikret Delić i Jasna Žalica. Fikret Delić je punak.
0: Ja znam da nije, Andrej mene ubježuje, ali hajde reko nisam se probudio.
1: Mislim, oficijalno...
2: Halid je to pjevo na koncertima, Severina je pjevala na koncertu jednom Karlovačko, a Halid je pjevo malo i malo dana kod
0: Ani Čeći. I Enes Bešlogić je to...
1: Jest pjevo, jest.
0: Prisvojio.
1: Aha.
2: Oni su to na koncertima, da, ali zvanično, tako da, evo, to je, dakle, ta mala korekcija.
0: E, hajde da vidimo, dakle, imali neki grad koji smo propustili jutros, što se tiče...
1: A da je opjevan.
0: Da.
2: Pa ima Zenica, moj rodni grad.
0: Zenica Blues, zabranjeno pušenje.
1: Curaj Zenice.
2: Ima Zenica Blues, ima čuveni Hakala pjesma Zenica, da mi osjeti željezari miris. Ima, jel?
0: To je dobra Hakala, kad zapjeva to ja se nežim. Ajmo dalje.
2: ima što je Brano Likić komponovo isto jednu pjesmu, sjeći se kako zvao čovjek. Ona se zove Ksenija, ali zapravo se Zenica spominje, Zenica grad ujutro, ovako, onako nešto, onaj, ne znam gdje je Brano Likić našao inspiraciju, tu pjesmu komponuje, ali ima i ta.
0: Ima ona pjesma, miriše hljeb što Salčin sprema, a tebe nema.
2: Jeste, to je baš lokalna, to... zato što je Salčinović zenički pekar, tako da mnogi to ne znaju.
0: Andrej ne zna, dakle, on je bio Zenci jednom, iz Anal Batine, kaže, nije dobio.
2: Eto, pokojni Mladen Vidović koji je to otpjevao, solista, jel?
0: Da, to je bila jedna stvarno odlična grupa i šteta što nisu napravili...
2: Pa šteta, to je dobro gurao i pokojni Pane Škrbić, eto, Asmir Spahić je poslije napravio dobri autorski uspjeh, grupa, nažalost, eto, ta dva albuma po dva naziva snimila i to je bilo sve. Nažalost, jedino što je Zenica ponudila u Exiu rock produkciji, tako, dva ja, što se kaže.
0: Tako je. I šta je ta prava, da nisu bar jedan album još izbacili. Evo ima jedna sevdanika slušateljka se sjetila o Vranduku, starom gradu.
2: Ne sjeću se nazva, znam ja da ima, ali je zaboravljena, pošto je Vranduk naravno
0: historijska priča. Ima li pjesme o Maglaju?
2: Ima. Ima Jalma

0: Žić, a ima i studentska himna dole, festival studentsko ljeto njihovo.
1: Ja vidi, vidi, dobro si. A ima li o Žepču?
2: E, teško.
0: Ima, svađali se Orli i Sokoli više Žepča na Jelič planini.
1: Vidi, molim te.
2: Bravo, bravo. Bravo,
1: majstore. A vidi, a ima li sad, samo malo da se sjetim. E, a o Zavidovićima nema?
0: E, o Zavidovićima ima jedna lokalna njihova grupa, to je negdje, imamo arhivi, sjeći se kako se pjesma zove, ima Zlatan Alispahić, lokal patriota 072, zove se pjesma.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

0: 97, Andrej, kao da smo znali da jutros malo pričamo o našoj tradiciji, pjesmama, istoriji, muzike
1: na ovim prostorima.
0: Tako je.
1: Drago mi je što smo se malo prisjetili nekih pjesama koje nisu samo vezane i usko vezane za Sarajevo ili sarajevska naselja i mahale, pa smo krenuli od, ne znam nija, sjevera ka jugu zemlje, od Banja Luke, odnosno od Bihaća, kako god, pa sve do dole Trebinja, pa i Neum smo spomenuli, baš mi je drago.
0: Odličan uvod za našeg današnjeg gosta. Prođe godina dana dok čovjek trepne dlanom od dlan. Vedad Štaljo, direktor festivala Folklora, koji se ove godine održava 29. tačnije do 2.8. počinje 29. Vedade, želimo ti dobro jutro.
2: Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
0: Prošle godine smo bili glavne zvijezde na ovom festivalu. Mi smo se kladili, ja i Andrej, da ćemo ko izgubi igrati kolo, samo što je Andrej izgubio naravno i igrao je kolo, tako da je naučio i ove godine smo spremni.
2: Tako je. Hvala vam prije svega na pozivu i hvala vam na podršku koju nam pružate već drugu godinu za redom. Ove godine je naš festival se održava po peti put. Počeli smo 2021. godine i zaista ponosni smo na sve ono što smo do sad uradili. Ove godine imamo fenomenalne ansamble iz četiri zemlje. Dolaze nam gosti iz Poljske, Turske, Srbije, Hrvatske i naši domaći ansambli iz Bosne i Hercegovine. Festival je sad već tradicionalno na tri lokacije u našem Sarajevu. Trg Dolac Malta kod našeg kulturničkog društva Lola. Prvo veče, drugo veče šetnica Bulevar Dobrinja, opće Novi grad, i treću veče je trg prve brigade policije preko puta naše vijećnice, završno veče, tako da svi oni koji su bili prijašnjih godina znaju kako to izgleda, oni koji nisu i više su nego pozvani da nam se pridruže.
0: Dakle, kad završi ovo svjetsko fudbalsko prvenstvo, idemo na prvenstvo folklora. Tako da pratiš li ovo svjetsko prvenstvo?
2: Apsolutno.
0: Kako mi je žao Egipta sinoć, kako mi je samo žao što vode ljudi 2-0 i u zadnjih 15 minuta

0: Izgube.
1: Ja ću možda biti...
0: Je li to zbog sudija, je li to zbog Mesija, je li to zbog...
1: Ja ću možda biti omražen kod slušalaca, ali ja sam navijao za Argentinu, od uvijek i za uvijek, tako da žao mi je, meni je drago.
0: Ja sam više za žao mi je bilo Egipćana.
2: Meni je bilo žao zbog rezultata, a iskreno je što se mene tiče, ja mislim da će finale svjetskog prvenstva igrati Argentina i Francuska.
0: Vidi, spominjem iz prostog razloga što je upravo to, taj... kulturni moment evo, naučili smo o nekim zemljama koje
2: nismo znali
0: ni da postoje. Skupljali smo sličice, vidjeli navijače, vidjeli neke ljude, vidjeli da ima na svijetu nekih destinacija koje nisu toliko popularne, ali u koje bi trebalo otići. Druženje, prijateljstvo, sve ono što vi u stvari radite, okupljate ljude iz cijelog svijeta koji dolaze u Sarajevo, širite turističku ponudu i svakako promičete kulturu i našu i drugih naroda.
1: Pa to jeste ideja samog festivala, naša, ajde da kažem, je ta jednaka poruka ili krilatica je Sarajevo Diversity United. I baš smo prošle godine napravili jedan veliki baner koji je bio u jednoj id flash moba koji smo razvukli na trgu ispred vječnice i dronom snimili. To je zaista bila jedna fenomenalna fotografija koja je čula u svijetu. I zaista smo poslali jednu poruku raznolikosti i bogatstva koje Sarajevo pruža kao evropski Jeruzalem, ali s druge strane smo pokazali da smo i više nego sposobni da organizujemo zaista kvalitetan festival folklora u Sarajevu i da dovedemo ljude iz manje više cijelog svijeta.
0: Ja sam bio prijatno iznenađen koliko ljudi uopšte prati ovaj festival.
1: Pa iskreno da budem, kad smo krenuli sa samim festivalom, želja je bila da pozicioniramo naš glavni grad Sarajevo na mapu evropskih i svjetskih festivala. Prve godine, kad se sjetimo, sad smo gledali arhivu i galeriju nekih fotografija, prve godine je to bilo ovdje kod vas na trgu ispred dvorane Mirza Delbašić, to je bila neka skromna bina sa nekih 50-ak stolica, bilo je možda nekih 100-150 posjetilaca, ljudi koji su vjerojatno bili prijatelji i roditelji naših članova, do toga da smo prošle godine na trgu prve brigade preko puta vječnice imali binu od 100 kvadrata, led panele, strašne neke mikrofone, ne znam, opremu koja je zaista za naše standarde iznad prosječna i preko 1500 posjetilaca koji su bili tu veće, tako da napredak je zaista vidan i drago mi da to i drugi prepoznaju.
0: Ove godine je Lolo obilježio jedan značajan jubilej, pa bih molio da nam malo više o tome kažeš.
1: Tako je. Naša evo, sreća je da smo trenutno članovi društva koje ove godine slavi 80 godina rade postojanja. To je zaista jedan veliki jubilej kojim se može pohvaliti mali broj institucija u Bosni i Hercegovini, a pogotovo nevladnih organizacija, odnosno udruženja građana. Zaista je čast i ponos biti dio Lole sve ove godine i na hiljade članova je prošlo kroz Lolu, kroz našu historiju, iz tih članova na stotine brakova i opet na hiljade djece koji su nastali tu i cilj nam je da održimo našeg Lolu što je duže moguće, da njegujemo kulturu, tradiciju i historiju naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine.
0: Sad me ispravi ako griješim, dakle meni su rekli, dakle ako cura ne može da se uda, ne može da nađe momka, upiše se na folklor u Lolu
2: i
0: nađe muža.
1: Bude i tako, ali bude i obratno. Bude i obratno jer je ženska populacija iskreno uvijek se više bava folklorom i onda ako ne možete naći ženu, dođete isto tako u Lolu i može ni
0: ali nađete pravu ženu.
1: Tako je.
0: Tako je. Dakle, što se tiče ovogodišnjeg
2: festivala,
0: šta će biti bolje u odnosu na prošlu godinu? Biće teško ponoviti, ali ja pitam šta će biti bolje. Siguran sam da razmišljate o tome da ponudite nešto što do sada niste.
1: Apsolutno. Za početak to su zaista grupe koje dolaze. Ove godine imamo privilegiju da nam u Sarajevo stižu zaista odlične grupe, mogu da kažem čak i neke profesionalne, odnosno poluprofesionalne ansamble. Iz Hrvatske nam dolazi folklorni ansambl Ivan Goran Kovačić. Moje skromno mišljenje je
0: odakle su oni?
1: Iz Zagreba. Da je to treći ili najdalje četvrti ansambl Republike Hrvatske. Iz Srbije nam dolazi Branko Krsmanović, Akademsko kulturno-umjetničko društvo iz Beograda, te folklorni ansambl Skovran, koji je nastao po uvaženom

0: Olgi Skobran koja je bila začetnik folklorne tradicije i folklorne igre cijelog Balkana, odnosno bivše Jugoslavije. Oba ansambla su poluprofesionalna, čak bi mogao reći profesionalna, i zaista ove godine će pokazati nešto što se do sad nije vidjelo na festivalu. Iz Poljske dolazi nam isto tako jedan vrlo kvalitetan ansambl koji isto tako pri njihovom univerzitetu, te standardno ansambli iz Turske koji uvijek donesu jednu živost i zaista zanimljive koreografije.
1: S obzirom da svaki ovaj ansambl dolazi sa najmanje 50 članova, što znači da već imamo skoro 500 učesnika u programu.
0: Pa iz godine u godinu zaista festival raste, kažem ti, prve godine je bila nekih 150 ili 180 učesnika, do prošle godine gdje nas je bilo 450. Ove godine da li ćemo prebaciti tu brojku otići na 500, vidjet ćemo, to nam zavisi naravno ansambala koji budu došli iz BiH, ali rastem u svakom pogledu zaista svake godine i drago mi je što smo u ovom trenutku baš mi ti koji pozicioniramo Sarajevo na ovu evropsku mapu.
1: Jedinstven festival, s obzirom da se održava na tri lokacije, rekli smo Dolac, Malta, Dobrinja i Vječnica, i to su tri noći zaredom za kraj mjeseca jula. Mi ćemo kroz naš program VDAD pratiti sve. Ovo je bilo samo prvo gostovanje, prva najava samog festivala 2026. Pratit ćemo i ovaj vaš veliki jubilej što se tiče Lole. Kome se možemo zahvaliti? Dakle, sve to košta, ko vam pomaže?
0: Pa iskreno naši najdugovječniji partneri i pokrovitelji i svi aktivnosti koje mi radimo je naša općina Novo Sarajevo. Ona je zaista koja pruža kontinuiranu podršku i ta podrška iz godine u godinu raste, vjerovatno kako rastemo mi i kvalitet samog našeg grada, tako da raste i ta podrška, tako da ovim putem zaista zahvala općini Novo Sarajevo. Tu su standardno Federalno ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo, Turistička zajednica kantona Sarajevo, tako da zaista imamo kontinuiranu podršku što se tiče našeg festivala i hvala im svima na tome.
1: Andrej, imaš li pitanje za kraj? Ima Andrej uvijek teža pitanja.
2: Andrej uvijek ima teška pitanja za kraj. Mislim, folklor kao ovakav kakav se igra u Sarajevu ili ne znam u Zagrebu ili u Beogradu je nama onako poprilično poznat, ali ja bih volio, recimo, sad ne znam je li ja sad namaštava možda previše, ali ima folklora svugdje po svijetu, i u Americi, i u Australiji, i na Novom Zelandu, u Kini, volio bih vidjeti recimo, ne znam, Kineze ili Indonežane, oni su zanimljivi sa onim svojim tradicionalnim nošnjama, da nekad zaigraju to svoje pod navodnicima kolo kod nas u Sarajevu. Kakve su šanse?
1: Ja bih više volio recimo Afriku da vidim.
2: Ili Afrika
0: bi Brazil.
2: I ti dobro namaštava. Da, da. Namaštavamo ili realno?
0: Pa mislim da je sve više realno. Mi smo čekali da se naš festival ustabili, da bude nešto što se održava tradicionalno i da imamo jedan niz godina iza sebe kao reference kako bi mogli da se priključimo nekoj od ovih svjetskih organizacija folklornih, postanemo dio njihovog sistema i ja se nadam, evo sad pošto evo, taj imamo mali jubilej, petu godinu kako to realizujemo, da ćemo već od iduće godine početi dovoditi svjetske grupe u Sarajevo. To je jednostavno mreža koju morate da stvorite, jer kada jedan, ne znam, ansambl iz Meksika ide na turneju, neće on doći u Sarajevo 5 dana i vratiti se u Meksiku, mislim, to nije realno. Morate se uvezati sa festivalima u regionu ili sa festivalima u Europi, onda oni kad dođu na takvu jednu turneju, tipa, ne znam, Japan ili Australija ili Kongo, oni ostanu tu mjesec i po dva dana i hodaju od festivala do festivala. Nama je naravno cilj da dovedemo i takve grupe u Sarajevo i ja se zaista nadam da ćemo već od iduće godine moći da najavimo jedno veliko svjetsko ime, odnosno jednu novu zemlju koja do sad nije bilo u Sarajevo, ako nadam se i više.
1: Biće prilike da se družimo još, kasnimo već sa reklamama, VDAD, hvala ti puno.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Vidimo se uskoro pred sam festival, da mi ovo rezimiramo, da vidimo ko dolazi i ko ne, što se tiče samog programa, za najave, s obzirom da očekujete i veliki broj posjetitelja, a ovo je festival koji se prati iz sljedećih mjesta, vjerujem da imate i velikih izazova kad je u pitanju sama organizacija ovog festivala.
0: Pa imamo, ali na vrijeme smo počeli i mislim da će proteći sve kako treba.
1: Vidimo se već 29. u Sarajevu, tačnije na Dolac Malti, 30. je Malta, 31. je Dobrinja i 1. 8. je Vječnica. Jesam li dobro rekao? Jesam.
0: Tako je.
1: Hvala puno.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 kn

0: ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 kg, više na robot.ba.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

0: budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H+ goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
8: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
9: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
10: U BNC-u laptopi već od 179 km.
9: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
10: Posjeti bnc.ba.
9: Ponuda je prava.
10: BNC, ponuda je prava.
11: Stari dobri hit.

0: To je pitanje svih pitanja.
1: Pitanje od milion dolara. Možda pitanje i mir košta milion dolara.
2: Vidi, ja mislim da mir nema cijenu. Mir nema cijenu. Nema.
0: Živimo u vremenu...
2: Niti je precijenjen, niti je pocijenjen.
0: U vremenu kada svi mi samo negdje žurimo, jurimo, stižemo, ne znam ni šta stižemo. Ono šta je bilo važno iz prošle sedmice što smo vrat lomili, dobro ja ne, ali vi da, ništa nije bilo vrijedno. Zašto smo se mi tako uhvatili u tu trku sa vremenom u kojoj nema šanse da pobjedimo?
2: A vidi, kod svi tu i mi, jel? Nema šta, svijet se... Kako ono, svijet je lopta šarena, kako, kako ima ona pjesma, već 100 miliona godina, kako ljudi rade, tako i mi se prilagođavamo, evo, ne znam, čitav svijet gleda svjetsko prvenstvo, gledaš ga i ti, ustaješ ujutru u dva da bi gledao utakmicu, svi ustaju ujutru u dva da gledaju utakmicu, znači, ja ne znam ni jednog Bosanca i Hercegovca, mislim možda ima ih 100%, koji zaista nisu ustali u dva, cijene svoj mir, cijene svoj san, super je, volim reprezentaciju, pogledat ću rezultat sutra jer moje spavanje je od 10 do 6, do 7.
0: Dakle, od kako smo mi ispali, ja pravo ti kažem, gledao sam jučer Egipat, Argentina.
2: Jao, kako mi je žao Egipta.
0: I meni žao, žao mi Egipta, vjeruj mi, ali lako čovjek, sad kad pogleda, stvarno je očeli Argentina. Opet biti svjetski prvak po mnogima hoće. Vidjet ćemo što na to kažu
2: Francuska
0: Francuzi.
2: Je meni tu...
0: Da, tako da neki završi, pravo da ti kažem.
2: Ma nek završe,
1: tačno. Pa vrijeme, mislim nekako se malo i odužilo ovo svjetsko prvenstvo.
2: Jest, nama se baš odužilo.
1: Puno je reprezentacije 48, mislim da je bilo produktivnije prije kad je bilo samo 32.
0: Ali je bilo rijeđe utakmice, dakle je ostao isto mjesec dana.
2: Jest.
0: Ali ovako bar imaš što da gledaš.
2: Napeto je, napeto. I što da komentaršeš sve ove... sporne i nesporne stvari koje
1: se
2: izdešavaju.
1: Danas
2: izrešava.
1: pauza, danas nema nikakve
2: danas
1: utakmice.
2: Danas nema nikakve utakmice, jest, tako. Nisam sinoć upratila kako prođoše Kolumbija.
1: Švicarska prošla dalje.
2: Švica
1: prošla dalje. Na penale.
0: Moj život Švicarska, tako da. Ljudi, šta da vam kažem, danas preporuka za sve vas je da pojačate radio, ako planirate neki odmor. Mi ćemo naredne sedmice, mislim da dodijelimo još jedno ljetovanje, ali samo za one ljude koji nas prate na društvenim mrežama. Dakle, njima se moramo posebno zahvaliti. Dakle, ako nas ne pratite, onda nas zapratite. Što je problem ljudima da zaprate to nešto? Pa zaprate,
2: ja
0: pa otprate, pa zaprate, pa otprate, pa te zaprate, pa te otprate.
1: Ne znam, prate ljudi koje kakve gluposti, realno. Mislim, stvarno gluposti tamo neke kao smiješne strance gdje ono bude dva put nešto smiješno od 100 puta. Mislim.
0: Hajde mi objasni ovo, kako recimo se desi da ja stvarno nisam nešto opterećen tim društvenim mrežama, ali ufatim da sam nešto lajkao, a nisam, zapratio neku stranicu, a nisam, kako to?
1: Možda je ime promijenila.
0: Pa nije, pala.
1: Meni se to dešavalo. Ja sam pratio neku stranicu na Facebooku kao svi oni koji vole filmove o Harry Potteru, ne znam, tako nešto se zvalo.
0: Ti voliš filmove Harry Potteru?
1: Volim.
0: Ja mislim da je on jedini koji voli
1: Harry Potter. Kao gdje nisam jedini, ma ko je jedini? Evo sad možemo anketirati sve ove koji su, ne znam, rođeni 90. godina. Svi vole te filmove, svi vole te filmove, svi su gledali sve filmove Harry Potteru. I taj stranica, recimo, promijenila ime u ljubitelji Korida i ovako nešto.
2: Kupli strancu, moja.
0: Harry Potter na Koridi.
1: Pa eto, Harry Potter na Koridi.
0: On je sa Čevljanovića, druže. Dakle, Harry Potter je...
1: I ja ispadu pratim ja sad neku Koridu, ali stvarno, mislim...
0: Pa nisi znao, dakle...
2: Meni se dešavalo isto da uđem na neku strancu, u stvari, ako pregledam neki Reels nečega, izađem i nakon 2-3 dana mi počnu od te stranice algoritmi, ok, ali u pravu je Emir, pojavi mi se, uđem na njihov page kao ja ih zapratila, pa nikad u životu pregledala sam, možda imaju ja ne znam, nisam...
0: To su neki hakeri koji...
2: Nisu hakeri, mislim da imaju to ljudi koji se razumiju u te društvene mreže, u taj content i te algoritme i to sve, ljudi koji ozbiljan biznis imaju od toga i školuju se za te sve stvari, mislim da oni znaju koja je caka u svemu tome, mi ne znamo. Znaš ti kad ćeš ti upratiti da si zapratio nešto, ne Boga pita, sad kad uđeš u ono ne znam ni koliko prati, ni šta prati.
0: Najveći problem kad su me stavili za admina neke grupe, sta na dan, kao, niti sam ikad koristio sta na dan,
1: niti izdaješ.
0: Imam stan za izdavanje na dan.
2: To, znači, što je mene...

0: Ostaviš, mi ti vjerujemo.
1: Pa nema šanse, dakle, pa to... znam da ne... Znam. Jedva sam se ja živ iščupao iz te...
2: A uspio si na kraju da se izvučeš?
1: Jedva.
2: Aj dobro, mislim da si uspio.
1: To neka trojica admina moraju da potvrde da, da izađeš. Ne znam ni kako sam ušao.
0: Pa jest, pa dobro.
1: Pa.
0: Ne kažem ti, ima, imaju ti vjerovatno algoritmi gdje se možda Facebooku, Instagramu, ne, mislim, pretpostavljam ovako laički, neko plaća. Znaš, imaš i ono kad ti recimo ti podijeliš nečiji reels ili story na svoj story i ta osoba vidi ko je podijelio, odnosno uđe ti ona i lajka ti, vidi da si ti podijelio njihovo. Vjerovatno je to negdje da plaćaš nešto ili klikneš, ne, pretpostavljam da plaćaš, da bi ti mogao vidjeti ko dijeli tvoj sadržaj, ko je ušao, ko je. E pa onda možda postoji ta opcija da kad neko uđe na tvoju strancu da je automatski kao zaprati, iako je nisi zapratio. Mada mi to nema smisla i mislim da to krši ta neka ljudska prava, kako bismo ih nazvali. Instagram prava. Moja, koga ću ja pratiti, koga neću, mislim. Realno. Ne znam, evo kažem to.
2: Trebalo biti na našem izboru, valjda.
0: Pa na našem izboru, da, upravo zbog toga. Tako da ne znam, eto, to laički, ovako sad nešto razmišljam na glas. Mm-hmm. Eto, iskreno, nikad čula, nikad vidjela. Eto.
1: 10:07, probili smo termin.
0: Jesmo.
1: Lajla, čekate smjena.
0: Tako je.
1: Andrej, imaš vijesti, Bog dao danas.
0: Ima.
2: Biće ih, vjerovatno.
0: Ima.
1: Tako da, Emir ode fino da spava.
0: A je.
2: Nije valjda. Pa vrijeme je.
0: Ode svoj mir.
1: Vrijeme je da se pozdravimo za danas. Sutra ponovno razbuđivanje od 7. Mm-hmm. Sutra je koji 9. juli.
0: Jeste.
1: Nekako, ja ne volim ovaj početak jula. 11. Srebrenica i sve ostalo.
2: Mm-hmm.
1: I onda čovjeku nije ni do nekog zezanja. Mm-hmm. Neke priče, jeste. Evo.
2: Evo je danas, jest, nekako smo, mm-hmm.
0: Jest, nekako smo svi sjetni i osjeti se to, ne moraš ti, ne mora ti ništa biti, svi su živi, mislim, hvala dragom Bogu u današnjem vremenu, jel, sve je lijepo kod tebe, imaš posao, ali ima ta sjeta u nama, ta neka tuga proradi i mislim da polako sad to već genetski ulazi u nas, bez zezanja, da smo negdje kod neki u sebi, kako to već sad ide, opet nisam ni medicinar da bi mogla znati, ali pohrani memoriju, vjerovatno organizam, tijelo da u ovoj sedmici smo baš svi ono što kažeš
2: down,
1: i vrijeme,
0: down pa, bukvalno.
1: I ja mislim da će do subote da ono, pada kiša svaki dan.
0: I nebo plače, to je to, nema šta.
1: Ništa, to je bilo to za danas. Uživajte u danu, uz najveće hitove sa Hit FM-a. Do sutra, sve najljepše.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgoš 5 rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgoš 5.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GDSport.ba.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Više od 6.000 učesnika jutro se iz Nezuka krenulo na trodnevni marš mira prema Potočarima trasom dugom oko 100 km kojom su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka iz Srebrenice pokušavali stići do slobodne teritorije. Predsjednik pododbora za marš mira Suljo Čekanović izjavio da su učesnicima osigurani smještaj, medicinska pomoć, osvježenje i druga logistička podrška tokom cijele trase. Dolazak u memorijalni centar Potočari planiran je za 10. juli uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici i kolektivne dženaze identifikovanih žrtava. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje aktivno više požarišta. Na gašenju su angažovane vatrogasne ekipe i zračne snage. Najteža situacija je na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica, Kočapljine, gdje su uz lokalne vatrogasce intervenisale i ekipe iz Stoca, Neuma i Ljubuškog, kao i dva air traktora. Aktivni su i požari na Rujištu, te u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica, gdje gašenje otežava nepristupačan teren. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine zauzeo je pravni stav da su sve jedinice lokalne samouprave u federaciji obavezne osnovati mjesne zajednice u skladu sa Ustavom Federacije i Zakonom o principima lokalne samouprave. Mišljenje je doneseno na zahtjev zamjenika premijera Federacije BiH Vojina Mijatovića. Sud je ocijenio da neosnivanje mjesnih zajednica građanima uskraćuje pravo na neposredno učešće u odlučivanju o lokalnim pitanjima i dovodi ih u neravnopravan položaj u odnosu na stanovnike i općina i gradova u kojima su mjesne zajednice formirane. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu na kojoj će po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske. Predloženim izmjenama bilo bi uvedeno novo krivično djelo javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine, odnosno od 2 do 5 godina ako bi takvo djelo izazvalo nerede, nasilje ili uznemirenje javnosti. O prijedlogu će se danas izjasniti narodni poslanici u Narodnoj skupštini.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u većem dijelu Bosne bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. U drugom dijelu poslije podneva i tokom noći na sjeveru Hercegovine moguća je slaba kiša. U Sarajevu danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne moguća kiša. Dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Pripazite i na radare, do 12 sati radarska kontrola bit će u ulici Adem Mabuće. Sretan put!

gdje sam sjetio ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i ne.

0: Super Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu

0: kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
4: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
4: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Fudbaleri Argentine plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Iako su do 79. minute gubili 2-0, Argentinci su slavili 3-2 golovima Cristiana Romera, Lea Messija i Enza Fernandeza u sudijskoj nadoknadi. Messi je u prvom poluvremenu promašio 11 terac, ali je u završnici asistirao za prvi pogodak i potom postigao gol za izjednačenje prije

0: nego što je Fernandez donio pobjedu aktuelnim svjetskim prvacima. Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv Švicarske. Fudbalski savez Egipta podnio je zvaničnu žalbu Međunarodnoj fudbalskoj federaciji FIFA zbog suđenja na utakmici osmine finala svjetskog prvenstva protiv Argentine, koju su Argentinci dobili rezultatom 3-2. Egipćani traže suspenziju glavnog sudije Francuza François Letexea i njegovih pomoćnika do kraja turnira. U žalbi navode da je neopravdano poništen pogodak Mostafe Zika, te da nije dosuđen 11-terac nakon, kako tvrde, prekršaja nad Mohamedom Salahom uoči odlučujućeg gola Argentine. FIFA se za sada nije oglasila povodom žalbe. Fudbalska reprezentacija Švicarske plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Kolumbijom boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 90 minuta i produžetaka nije bilo golova, a Švicarci su slavili rezultatom 4-3 u penal seriji. Junak susreta bio je golman Gregor Kobel, koji je tokom utakmice upisao nekoliko ključnih odbrana, a potom zaustavio i udarac Hernandeza u raspucavanju. Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je da Hrvatska na svjetskom prvenstvu nije imala jednak tretman kao druge velike reprezentacije. Gostujući na HRT-u ocijenio je da su sudijske odluke u utakmici protiv Portugala bile na štetu njegove ekipe, navodeći nedosuđen penal i, kako tvrdi, neujednačen kriterij suđenja. Dalić je ponovio da Hrvatska prema njegovom mišljenju ima nepovoljan status kod FIFA, te utvrdio da odluke sa ovog mundijala potvrđuju njegove ranije kritike.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Više od 6.000 učesnika jutro se iz Nezuka krenulo na trodnevni marš mira prema Potočarima trasom dugom oko 100 km kojom su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka iz Srebrenice pokušavali stići do slobodne teritorije. Predsjednik pododbora za marš mira Suljo Čakanović izjavio da su učesnicima osigurani smještaj, medicinska pomoć, osvježenje i druga logistička podrška tokom cijele trase. Dolazak u memorijalni centar Potočari planiran je za 10. juli uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici i kolektivne dženaze identifikovanih žrtava. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje aktivno više požarišta, na gašenju su angažovane vatrogasne ekipe i zračne snage. Najteža situacija je na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica, Kočapljine, gdje su uz lokalne vatrogasce intervenisale i ekipe iz Stoca, Neuma i Ljubuškog, kao i dva air traktora. Aktivni su i požari na Rujištu te u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica, gdje gašenje otežava nepristupačan teren. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine zauzeo je pravni stav da su sve jedinice lokalne samouprave u federaciji obavezne osnovati mjesne zajednice u skladu sa Ustavom Federacije i Zakonom o principima lokalne samouprave. Mišljenje je doneseno na zahtjev zamjenika premijera Federacije BiH Vojina Mijatovića. Sud je ocijenio da neosnivanje mjesnih zajednica građanima uskraćuje pravo na neposredno učešće u odlučivanju o lokalnim pitanjima i dovodi ih u neravnopravan položaj u odnosu na stanovnike općina i gradova u kojima su mjesne zajednice formirane. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu na kojoj će po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske. Predloženim izmjenama bilo bi uvedeno novo krivično djelo javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine, odnosno od 2 do 5 godina ako bi takvo djelo izazvalo nerede, nasilje ili uznemirenje javnosti. O prijedlogu će se danas izjasniti narodni poslanici u Narodnoj skupštini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u većem dijelu Bosne bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. U drugom dijelu poslije podneva i tokom noći na sjeveru Hercegovine moguća je slaba kiša. U Sarajevu danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne moguća kiša. Dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Pripazite i na radare, do 12 sati radarska kontrola bit će u ulici Ade Mabuće. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Lijep pozdrav svima, ovi rashlađeni srijede u Sarajevu, konačno smo se malo osvježili i rashladili, vjerujem da nam svima prija. Uživat ćemo u ovim ugodnijim temperaturama do kraja ove sedmice, a onda ćemo se polako spremati i dočekati one visoke ljetne temperature. Evo, prvi sat na Hit FM-u je pred nama, najveći hitovi su i danas tu, pa krenimo uz Bijelo dugme u ovaj sat.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i gužbe na cestama, sve je više onih koji kreću na godišnji odmor, pa su magistralni putevi, autoputevi i granični prilazi ovih dana znatno opterećeniji. Iz Bihamka podsjećaju vozače da budu posebno oprezni i strpljivi, policija je pojačala kontrole, naročito na dionicama s većim brojem saobraćajnih nezgoda i prema graničnim prilazima. Najveća greška koju mnogi prave je žurba. Nekoliko minuta uštede ne vrijedi riskantnog preticanja, prebrze vožnje ili sjedanja za volan umorni. Zato prije puta provjerite stanje na cestama, planirajte rutu i na dužim putovanjima napravite pauzu barem svaka 2 sata. Neka vam godišnji odmor počne tek kad sigurno stignete na odredište. Sretan put i vozite pažljivo.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids. Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroli Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Ne propustite novu kolekciju u garađi. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje ove srijede na Hit FM-u i evo malo ćemo o savjetima, trikovima i zabavi, pa sezona godišnjih odmora je u punom jeku, mnogi već putuju, drugi nestrpljivo broje dane do svog odmora, ali zaljubljenici cvijeća i biljaka znaju za probleme kad su odsutni, a cvijeće i biljke niko ne njeguje. E pa, ako nemate nikoga da ih obiđe i zalije, postoji jednostavan trik koji vam može pomoći, stavite praznu plastičnu vrećicu preko biljke i dobro je pričvrstite, na taj način biljka stvara mali staklenik u kojem sama reciklira vlagu. Samo pazite da vrećica ne dodiruje lišće, možete je odvojiti štapićima, da ima onako malo prostora između vrećice i listova i imajte na umu da je ovo rješenje dobro samo za kraće odsustvo. Ako planirate biti duže na putu, ipak je bolje potražiti nekoga ko će navratiti i provjeriti vaše cvijeće i biljke kako ih ljeto ne bi uništilo dok se vi odmarate. Eto, nadam se da je savjet koristan, probajte pa javite rezultat, a mi idemo dalje uz najveće hitove.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Više od 6.000 učesnika jutro se iz Nezuka krenulo na trodnevni marš mira prema Potočarima trasom dugom oko 100 km kojom su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka iz Srebrenice pokušavali stići do slobodne teritorije. Predsjednik pododbora za marš mira Suljo Čakanović izjavio da su učesnicima osigurani smještaj, medicinska pomoć, osvježenje i druga logistička podrška tokom cijele trase. Dolazak u memorijalni centar Potočari planiran je za 10. juli uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici i kolektivne dženaze identifikovanih žrtava. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka. Platforma građanima, istraživačima, medijima i poslovnom sektoru omogućava besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registara koje vodi ova agencija. Nova verzija donosi brže pretraživanje, interaktivne prikaze i jednostavni pristup informacijama o ličnim dokumentima, prebivalištima, vozilima, vozačkim dozvolama i drugim evidencijama uz zaštitu ličnih podataka. Iz IDEA navode da je cilj unaprijediti transparentnost i razvoj digitalnih usluga u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu na kojoj će po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske. Predloženim izmjenama bilo bi uvedeno novo krivično djelo javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine, odnosno od 2 do 5 godina ako bi takvo djelo izazvalo nerede, nasilje ili uznemirenje javnosti. O prijedlogu će se danas izjasniti narodni poslanici u Narodnoj skupštini. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gerge je novi trener košarkaškog kluba Bosna BK Telekom. Gerge je potpisao trogodišnji ugovor sa sarajevskim klubom. On je s velikim uspjehom vodio belgijski Ostende 14 godina te reprezentaciju Belgije 7 godina. Sada je pred Gergijom zadatak da sklopi ekipu za narednu sezonu, s obzirom na to da praktično studenti nemaju ni jednog igrača pod ugovorom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu također umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne moguća je kiša. Dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Dan na Hit FM-u. Za vama je Elma.
2: Bile su to vijesti i aktuelnosti na Hit FM-u za ovaj 8. julski dan. Srijeda na Hit FM-u, zapravo osvježavajuća srijeda s ugodnim temperaturama zraka. Nadam se da vam odgovara ovo vrijeme, da se malo rasladimo, pa smo onda opet nekako spremni za one visoke ljetne temperature. Neka nam malo i kiše, neka nam malo i sunca, neka se zaliju usjevi, neka se ublaži suša i da nam putevi se malo saperu. Vi ako se vozite dok nas slušate oprizno i strpljivo do odredišta, pojačajte radio i uživajte. Sretan vam put!

0: koferi su spremni, apartman rezervisan, odbrojavanje do mora je počelo. E sad, prije nego krenete na put, provjerite jednu stvar koja mnogima promakne, a to je rok važenja pasoša. Nije dovoljno da pasoš važi samo do datuma koji piše u njemu. Za ulazak u većinu zemalja Evropske unije i Schengen zone, pasoš mora važiti najmanje 3 mjeseca nakon planiranog povratka, dok za neke popularne destinacije poput Egipta i Tunisa čak i 6 mjeseci. Za Tursku se u praksi traži da pasoš bude važeći oko 5 mjeseci od ulaska u zemlju, a ako putujete u Srbiju, Crnu Goru, Albaniju ili Sjevernu Makedoniju, građani Bosne i Hercegovine mogu putovati sa važećom ličnom kartom. Posebnu pažnju obratite ako putujete sa djecom, jer dječji pasoš imaju kraći rok važenja. Također provjerite da dokument nije oštećen i da ima dovoljno praznih stranica ako putujete u zemlje koje to zahtijevaju. Također, ako putujete automobilom, osim ličnih dokumenata, prije polaska provjerite da li su vam registracija i osiguranje važeći, te imate li svu potrebnu dokumentaciju za vozilo. Dakle, prije nego što spakujete kupač i kostim i peškir, odvojite 2 minute da provjerite dokumente. Ta mala provjera mogla bi vam spasiti cijeli godišnji odmor.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
5: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gouda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo jedan KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Budi maca ili macan za samo 50 KM.
3: Natoči 50 KM ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Crvena jabuka, gaz

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka. Platforma građanima, istraživačima, medijima i poslovnom sektoru omogućava besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registara koje vodi ova agencija. Nova verzija donosi brže pretraživanje, interaktivne prikaze i jednostavni pristup informacijama o ličnim dokumentima, prebivalištima, vozilima, vozačkim dozvolama i drugim evidencijama uz zaštitu ličnih podataka. Iz IDEA navode da je cilj unaprijediti transparentnost i razvoj digitalnih usluga u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu na kojoj će po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske. Predloženim izmjenama bilo bi uvedeno novo krivično djelo javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine, odnosno od 2 do 5 godina ako bi takvo djelo izazvalo nerede, nasilje ili uznemirenje javnosti. O prijedlogu će se danas izjasniti narodni poslanici u Narodnoj skupštini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da će na samitu NATO saveza iznijeti pitanja koja se odnose na Grenland i odnose SAD sa saveznicima. Tokom sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Ankari, Trump je kritikovao doprinos pojedinih članica saveza, navodeći da Sjedinjene Države snose veliki dio troškova odbrane. Rute je rekao da će nastaviti raditi na provođenju ranijih dogovora u vezi s Grenlandom i razgovorima s predstavnicima Danske i Grenlanda. Trump je poručio i da je nezadovoljan NATO savezom, ali je pohvalio Ruteovo liderstvo. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gerge je novi trener košarkaškog kluba Bosna BK Telekom. Gerge je potpisao 3-godišnji ugovor sa Sarajevskim u Belgije 7 godina. Sada je pred Gergijom zadatak da sklopi ekipu za narednu sezonu, s obzirom na to da praktično studenti nemaju ni jednog igrača pod ugovorom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, poslije podne i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, prema kraju dana je moguća kiša, dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Čuli smo vijesti i aktualnosti u 14. za ovaj 8. julski dan. Ja ću se sad pozdraviti sa vama do sutra, a vi svakako ostanite uz Hit FM i najveće hitove, a možete nas pratiti i na hitfm.ba.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Hit FM radio.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
1: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplexu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme.

0: FM Sport donosi pik.ba.
1: Poznati su svi parovi četvrtfinala svjetskog fudbalskog prvenstva. Posljednji učesnik među osam najboljih je Švicarska, koja je nakon izvođenja 11 teraca eliminisala Kolumbiju i izborila duel protiv aktualnog prvaka Argentine. U ostalim četvrtfinalnim susretima sastaju se Francuska i Maroko, Španija i Belgija te Norveška i Engleska. Prvi meč četvrtfinala igraju Francuska i Maroko u četvrtak u 22 sata, dok će Argentina i Švicarska zatvoriti ovu fazu takmičenja u noći sa subote na nedjelju 3 sata po srednjoevropskom vremenu. Zlatko Dalić više nije selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva od Portugala u 16. finala, Dalić je odlučio završiti mandat na klupi Vatrenih, koju je preuzeo u oktobru 2017. godine. Hrvatski nogometni savez zahvalio mu je na uspješnom radu i historijskim rezultatima. Tokom njegovog mandata Hrvatska je osvojila srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu 2018., bronzu 4 godine kasnije u Kataru, te igrala finale Lige nacija 2023. godine. Kao mogući nasljednik spominje se Slaven Bilić. Američki napadač Folarin Balogun oglasio se nakon odluke FIFA kojom mu je omogućeno da nastupi u osmini finala svjetskog prvenstva, iako je prethodno dobio crveni karton. Balogun je rekao da je prihvatio obje odluke i da nije bio uključen u proceduru ukidanja suspenzije. Nakon poraza od Belgije rezultatom 4-1 istakao je da njegova ekipa nije pružila očekivanu igru i da je razočaran eliminacijom. Kontroverzna odluka FIFA izazvala je brojne reakcije u javnosti, ali Balogun navodi da se želi fokusirati na sport i nastaviti karijeru. Egipatski reprezentativac Mustafa Ziko kritikovao je suđenje nakon eliminacije njegove selekcije sa svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Argentine rezultatom 3-2 u osmini finala, Ziko je izjavio da je turnir namješten i ponovio da je sudija bio nepravedan. Egipat je imao prednost od 2-0, a Ziko je postigao jedan od pogodaka, ali Argentina preokretom izborila plasman u četvrtfinale. Posebne polemike izazvao je poništeni pogodak Egipta zbog prekršaja u početku akcije. Egipatski savez ranije zbog suđenja uputio žalbu Međunarodnoj fudbalskoj federaciji FIFA.
0: FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.
2: Godine su

nikad ništa vratile. Ljudi srce napukli, napukli pa pobili, al tvrtka stira, ja sam sad stari iznutra, vanka mlad.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Beba Kids od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba.

podataka. Iz ideje navode da je cilj unaprijediti transparentnost i razvoj digitalnih usluga u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu na kojoj će po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske. Predloženim izmjenama bilo bi uvedeno novo krivično djelo javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine, odnosno od 2 do 5 godina ako bi takvo djelo izazvalo nerede, nasilje ili uznemirenje javnosti. O prijedlogu će se danas izjasniti narodni poslanici u Narodnoj skupštini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da će na samitu NATO saveza iznijeti pitanja koja se odnose na Grenland i odnose SAD sa saveznicima. Tokom sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom u Ankari, Trump je kritikovao doprinos pojedinih članica saveza, navodeći da Sjedinjene Države snose veliki dio troškova odbrane. Rutte je rekao da će nastaviti raditi na provođenju ranijih dogovora u vezi s Grenlandom i razgovorima s predstavnicima Danske i Grenlanda. Trump je poručio i da je nezadovoljan NATO savezom, ali je pohvalio Rutteovo liderstvo. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gerge je novi trener košarkaškog kluba Bosna BK Telekom. Gerge je potpisao trogodišnji ugovor sa sarajevskim klubom. On je s velikim uspjehom vodio belgijski Ostende 14 godina te reprezentaciju Belgije 7 godina. Sada je pred Gergijom zadatak da sklopi ekipu za narednu sezonu, s obzirom na to da praktično studenti nemaju ni jednog igrača pod ugovorom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, poslije podne i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, prema kraju dana je moguća kiša. Dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dobro mi došli. 8. nam je juli 2026. godine. Lagano koračamo prema kraju sedmice. Do duše, tek smo na pola. Srijeda je nitamo nivamo dan, ali kotrlja se. To je najbitnije. Imamo još četvrtak i petak i onda ide zasluženi vikend. Družimo se i danas do 18 sati u Drive Time-u. Budite uz Hit FM. Kaž...

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Plavi orkestar smo slušali, uvijek ih rado slušamo u programu Hit FM radija. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Znate da možete uvijek pisati na 061 010 030 naš Viber broj. Tražite muzičku želju, rado ću vam i ispuniti.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došlo.
4: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplex.

Pola četiri nam je, a danas ćemo malo o putovanjima. Naime, znamo svi da putovanje nisu samo fotografije, nisu samo znamenitosti, muzeji i restorani. Nekada nas neki grad osvoji nečim što ne možemo ni objasniti, možda nekom njegovom energijom, ljubaznim ljudima, načinom života, svejedno je. Osjećamo da bismo tamo mogli ostati mnogo duže nego što smo planirali. Meni se to nedavno desilo, koliko god da putujem, evo prvi put sam bila u Parizu i zaista mi se to desilo. Otišla sam s tolikim predrasudama gdje su mi ljudi rekli neljubazni su, prljavo je, ne znam, grad ovako, grad onako. Mene je grad oduševio, nije prljav u onom dijelu u kojim sam naravno ja bila, niti ta podzemna, niti išta od onoga što su meni ljudi govorili, evo ja lično nisam naišla i nekako sam se na prvu povezala s tim gradom. Postoje mnogi gradovi zaista u kojima sam bila i rekla sam ok, tu sam bila i to je to, ali s Parizom sam se baš nekako povezala i rekla da ću mu se vrlo rado vratiti. Kratko je bilo, ne možeš ti za nekoliko dana obići ni 1% tog grada, ali sigurna sam da ću mu se vratiti. E sad, upravo zbog ovakvih stvari, magazin Time Out objavio je listu najsretnijih gradova svijeta za 2026. godinu. Lista je nastala na osnovu mišljenja 1000 stanovnika koji su ocjenjivali kvalitet života, osjećaj zajedništva, kulturu, gastronomiju, zelene površine i ono najvažnije, koliko su sretni u gradu u kojem žive. Kada pogledamo takve liste, uvijek se zapitamo šta zapravo jedan grad čini sretnim. Jesu li to ljudi, hrana, način života ili možda uspomene koje smo tamo stvorili. Nekada nas možda jedan vikend u nekom gradu usreći više nego mjesec dana odmora negdje drugo i zato vas danas pitam u kojem se gradu vi osjećate najsretnije. Ne mora to biti najljepši grad koji ste posjetili, nego onaj u kojem ste se osjećali posebno lijepo. Možda zbog ljudi, možda zbog atmosfere, možda zbog nekog događaja ili osobe koja vas veže za taj grad, pišite mi na Viber broj 061 010 030.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10. 7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

lijep pozdrav, srijeda je 8. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini nastavio je padati i tokom maja, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja bilo je 305.335 osoba, što je za oko 4.500 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. U odnosu na maj prošle godine broj nezaposlenih smanjen je za više od 10.000 osoba. Najveći broj nezaposlenih i dalje čine žene, koje čine skoro 60% ukupne evidencije. Tokom maja zaposlenje pronašlo više od 7.300 osoba. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u maju ove godine u zemlji je zabilježeno više od 202.000 turističkih dolazaka i oko 410.000 noćenja. Broj noćenja stranih turista porastao je za 5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najviše stranih gostiju bilo je iz Srbije, Turske i Hrvatske, koje prednjače i po broju ostvarenih noćenja. Ratni veterani i članovi njihovih porodica od danas mogu obaviti besplatne preventivne stomatološke preglede u svim domovima zdravlja u kantonu Sarajevo u okviru projekta koji finansira Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo. Pregledi će biti dostupni svake srijede od 8 do 20 sati, a osim pregleda, manji stomatološki problemi bit će sanirani odmah, dok će za složenije zahvate biti zakazani dodatni termini. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci obavila je posljednji trening na službenom terenu u kineskom Hangzhou uoči početka svjetskog prvenstva. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića odigrali su i trening utakmicu protiv Njemačke, a prvi meč na prvenstvo očekuje ih u petak protiv Japana. U reprezentaciji ističu da je atmosfera odlična i da spremno dočekuju početak takmičenja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kukuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Do kraja dana i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Andrej, hvala na aktualnim vijestima iz zemlje i svijeta. Podsjećam vas da danas govorimo o listi najsretnijih gradova svijeta koju je objavio magazin Time Out i koja je nastala na osnovu iskustava i zadovoljstva samih stanovnika. Pitala sam vas gdje ste i u kojim ste se gradu osjećali najsretnije, pa evo kakve su poruke pristigle na naš Viber broj 061 010 030. Ines je pisala: za mene je to definitivno Istanbul. Koliko života, energije i gostoprimstva na jednom mjestu. Wow! Uvijek mu se rado vraćam. Adela kaže: meni je to Sarajevo, znam da zvuči očekivano, ali nigdje se ne osjećam opušteno i sretno kao kada se vratim kući. Pošteno, Adela. Miran kaže: najljepše sam se osjećao

u Beču, miran grad, uređene ulice i nekakav osjećaj da sve funkcioniše bez stresa. Maja je pisala Pariz kao i ti Laila, ne zbog Eiffelovog tornja, nego zbog atmosfere. Satima sam mogla šetati ulicama i jednostavno uživati. Upravo je to Majo, upravo tako. Hvala vam lijepa na svim ovim komentarima. Kao što rekuh i na samom početku, ne pamtim uvijek gdje smo najbolje jeli ili gdje smo napravili, ne znam, najljepšu fotografiju. Pamtimo kako smo se negdje osjećali, a to je uspomena koja traje mnogo duže od bilo kakvog suvenira.

0: Ilmuka Rahmić smo slušali, idemo dalje. Program je tu, mi smo tu, saobraćajne gužve pa polako su već tu. Izdržite, pregurat ćemo ih zajedno uz dobru muziku sa talasa Hit FM-a.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroli Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para, u BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para, u BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: jutra.
1: Pola pet nam je, a stiže nam regionalna velika zvijezda na Sarajevo Street Food Market na Wilsonovom šetalištu. U pitanju je Nataša Bekvalac, koja će svoj koncert na ovom festivalu održati 16. jula. Uživat ćemo u hrani, piću i Natašinim pjesmama, a do tada mi zagrijavamo glasnice uz dvije njene pjesme u našoj mini koncertu. Uživajte!
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cine

lijep pozdrav, srijeda je 8. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini nastavio je padati i tokom maja, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja bilo je 305.335 osoba, što je za oko 4.500 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. U odnosu na maj prošle godine broj nezaposlenih smanjen je za više od 10.000 osoba. Najveći broj nezaposlenih i dalje čine žene, koje čine skoro 60% ukupne evidencije. Tokom maja zaposlenje pronašlo više od 7.300 osoba. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u maju ove godine u zemlji je zabilježeno više od 202.000 turističkih dolazaka i oko 410.000 noćenja. Broj noćenja stranih turista porastao je za 5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najviše stranih gostiju bilo je iz Srbije, Turske i Hrvatske, koje prednjače i po broju ostvarenih noćenja. Ratni veterani i članovi njihovih porodica od danas mogu obaviti besplatne preventivne stomatološke preglede u svim domovima zdravlja u kantonu Sarajevo u okviru projekta koji financira Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo. Pregledi će biti dostupni svake srijede od 8 do 20 sati, a osim pregleda, manji stomatološki problemi bit će sanirani odmah, dok će za složenije zahvate biti zakazani dodatni termini. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci obavila je posljednji trening na službenom terenu u kineskom Hangzhou uoči početka svjetskog prvenstva. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića odigrali su i trening utakmicu protiv Njemačke, a prvi meč na prvenstvo očekuje ih u petak protiv Japana. U reprezentaciji ističu da je atmosfera odlična i da spremno dočekuju početak takmičenja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Do kraja dana i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo, ljetna sezona nam uveliko počinje kada su ovi koncerti, manifestacije i sve ostalo u pitanju. U toku su baš čaršijske noći, dosta zanimljivih sadržaja možete pronaći na njihovim društvenim mrežama. Pogledajte šta su nam to sve pripremili za narednih mjesec dana. Onda imamo tu, malo prije smo i u mini koncertu slušali Natašu Bekvalac koja dolazi 16. jula na Wilsonovo šetalište na Street Food Market da održi koncert. Pa imamo Dinu Merlina koji je krajem jula početkom augusta, pa onda imamo Sarajevo Film Festival, pa da sad ja dalje ne nabrajam. A još jedna velika regionalna zvijezda dolazi nam na Iliđu, tačnije na Trg Iliđa 13. augusta, a to je Nina Badrić. Poželjeli smo je čuti uživo i poželjeli smo njene velike hitove pjevati s njom u isti glas, tako da ne sumnjam da ćete biti na ovom koncertu i da će Trg Iliđanski trg biti prepun. Naravno, kao i svaki koncert, i ovaj je besplatan, pa vidimo se 13. augusta na Trgu Iliđa u Sarajevu na koncertu Nine Badrić.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Uvijek volimo čuti ovako u poslipodnevnim satima da nas onako malo smiri, da nam dušu razgali Sergeja Četkovića i bio je po želji naše slušateljke Sedine. Hvala vam Sedine i na lijepim riječima koje ste uputili ekipi Hit FM-a, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom. Budite tu, druženje nam traje još nekih 45 minuta.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
5: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

izdanje, nećete čekati još dugo. Ovoga puta Disco Gripa nam je na otvorenom. Biće na Street Food Marketu 12.7. Dakle, u nedjelju by DJ Nodi, savršen DJ koji nas uvijek onako do ranih jutarnjih sati sve drži na nogama. Pa evo, prilike je da odete i da uživate već ove nedjelje. Koga briga što je u ponedjeljak radni dan, ljudi, ljeto je, samo se treba opustiti i uživati.

je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

lijep pozdrav, srijeda je 8. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini nastavio je padati i tokom maja, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja bilo je 305.335 osoba, što je za oko 4.500 manje nego mjesec ranije, odnosno pad od 1,45%. U odnosu na maj prošle godine broj nezaposlenih smanjen je za više od 10.000 osoba. Najveći broj nezaposlenih i dalje čine žene, koje čine skoro 60% ukupne evidencije. Tokom maja zaposlenje pronašlo više od 7.300 osoba. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u maju ove godine u zemlji je zabilježeno više od 202.000 turističkih dolazaka i oko 410.000 noćenja. Broj noćenja stranih turista porastao je za 5% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Najviše stranih gostiju bilo je iz Srbije, Turske i Hrvatske, koje prednjače i po broju ostvarenih noćenja. Ratni veterani i članovi njihovih porodica od danas mogu obaviti besplatne preventivne stomatološke preglede u svim domovima zdravlja u kantonu Sarajevo u okviru projekta koji financira Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo. Pregledi će biti dostupni svake srijede od 8 do 20 sati, a osim pregleda, manji stomatološki problemi bit će sanirani odmah, dok će za složenije zahvate biti zakazani dodatni termini. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci obavila je posljednji trening na službenom terenu u kineskom Hangzhou uoči početka svjetskog prvenstva. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića odigrali su i trening utakmicu protiv Njemačke, a prvi meč na prvenstvo očekuje ih u petak protiv Japana. U reprezentaciji ističu da je atmosfera odlična i da spremno dočekuju početak takmičenja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzna Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Do kraja dana i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prije nekih pola sata rekla sam da onako treba se opustiti i uživati, treba se opustiti, uživati i nakon radnog vremena koje upravo za nas ovdje i završava. Želim vam ugodan ostatak dana, lijepo se opustite i uživajte, a družimo se mi ponovo sutra bez izuzetka od 15 sati. Ćao!

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ah, je gala mera. Aha.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
5: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.

0: donosi pik.ba.
1: Poznati su svi parovi četvrtfinala svjetskog fudbalskog prvenstva. Posljednji učesnik među osam najboljih je Švicarska, koja je nakon izvođenja 11 teraca eliminisala Kolumbiju i izborila duel protiv aktualnog prvaka Argentine. U ostalim četvrtfinalnim susretima sastaju se Francuska i Maroko, Španija i Belgija te Norveška i Engleska. Prvi meč četvrtfinala igraju Francuska i Maroko u četvrtak u 22 sata, dok će Argentina i Švicarska zatvoriti ovu fazu takmičenja u noći sa subote na nedjelju 3 sata po srednjoevropskom vremenu. Američki federalni istražitelji pokrenuli su istragu protiv Fudbalskog saveza Argentine zbog sumnje u moguće financijske malverzacije povezane sa sponzorskim ugovorima tokom svjetskog prvenstva. FBI i tužilaštvo u Washingtonu i Miamiju provjeravaju transfere stotina miliona dolara, posebna pažnja usmjerena na kompaniju s Floride preko koje je prema sumnjama istražitelja prebačeno najmanje 42 miliona dolara. Čelnici Argentinskog saveza odbacuju optužbe i tvrde da je poslovanje bilo zakonito, nazivajući navode pokušajem destabilizacije argentinskog fudbala. FIFA je odredila sudijsku ekipu za četvrtfinalni susret svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka. Utakmicu će suditi argentinski arbitri. Glavni sudija bit će Facundo Tell uz pomoćnike Juana Pavla Belatija i Gabriela Chadea. Odluka je izazvala zabrinutost u oba tabora. Francuzi smatraju spornim što dolazi iz Argentine, selekcija koja je još u takmičenju, dok Marokanci imaju negativno iskustvo s Tellom iz četvrtfinala prošlog mundijala kada je isključio od njihovog igrača Valida Kediru. Susret Francuske i Maroka igra se sutra u 22 sata. Zlatko Dalić više nije selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva od Portugala u 16. finala, Dalić je odlučio završiti mandat na klupi Vatrenih, koju je preuzeo u oktobru 2017. godine. Hrvatski nogometni savez zahvalio mu je na uspješnom radu i historijskim rezultatima. Tokom njegovog mandata Hrvatska je osvojila srebrenu medalju na svjetskom prvenstvu 2018., bronzu 4 godine kasnije u Kataru, te igrala finale Lige nacija 2023. godine. Kao mogući nasljednik spominje se Slaven Bilić.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji.

Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgoš Pet. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se.

Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija Dr. Tarik

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
3: Do 10. 7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
3: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje je

0: definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđent za suđe super cijena 1 km, više na Robotu.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijećem,

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Audi Maca ili Macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
3: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: volimo hitove.
1: Tvrda je kora od kruha, što tjera nas na dalek put, al osmijeh